Pelaj, môj priateľ starý, pelaj z zadní púť, čísť po ľahko čez celý náš grát.